telah dan telah membesarkan memampukan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita berucap dengan takbir.